0: ebi mu obekọ ejuma nti na okasa no ba omo omu ji omu ni de from Friday to Monday de omu do omu ji ni
1: hi be us official na kupenda ade yeso uti mi ton sa abode na wotu egu nsa so ani ni aka chele ne ho
0: bi ani aka ho
1: ma se
0: no mu nsa
1: mu nom
0: ye nom
1: ba ya de chele tren ko fo se
0: big boy boss wa
1: eh de echi me pa cho me nya bo